0: De cealaltă parte, Putin amenință cu atacuri nemai văzute în centrul Kievului și asupra ambasadelor europene din Ucraina.
1: Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора.
0: Despre parada de ziua Victoriei, dar și despre tensiunile în creștere dintre Rusia și Ucraina, ne vorbește Valentin Stan.